înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine iubirea mea cea mare?

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Ia să-i ardem așa una ca să joace toată lumea.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: toamnele.
1: Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Japonia declară stare de urgență în spațiul cibernetic după un val de atacuri informatice. Japonia se confruntă cu un val amplu de atacuri informatice după ce peste 20 de companii importante au raportat în ultimile săptămâni intruziuni în sistemele lor. Datele personale a zeci de milioane de clienți ar putea fi compromise, iar autoritățile vorbesc despre o stare de urgență în spațiul cibernetic. Atacurile au vizat organizații din mai multe domenii, de la transporturi și servicii comerciale până la spitale și instituții ale statului. Milioane de conturi ar putea fi compromise. Operatorul feroviar GR East a anunțat că aproximativ 1,67 milioane de adrese de e-mail din sistemul său de rezervări ar putea fi expuse în urma unui atac. Și serviciul de car sharing Times Car a avertizat că datele asociate cu aproximativ 6,6 milioane de conturi ar fi putut fi furate. Ultimii trei candidați la funcție de bașcan al Găgăuziei înregistrați. Ultimii trei candidați la funcție de bașcan al Găgăuziei, Ivana Coxal, Sergei Anastasov și Oleg Garizan, au fost înregistrați de Consiliul Electoral Central al Autonomiei pentru alegerile din 15 noiembrie. Astfel, procedura de înregistrare a fost încheiată, iar în cursa electorală sunt înscriși toți cei 8 candidați. Ivana Coxal este fostă jurnalistă și deputată în Parlament, unde a reprezentat Partidul Socialiștilor în perioada 2019-2025. Anterior a deținut două mandate în Adunarea Populară a Găgăuziei. La actualul scrutin candidează independent. Sergei Anastasov este primarul municipiului Comrad din 2015. Cere experiență și în mediul de afaceri. Oleg Garizan este primarul satului Copceac, funcție pe care o deține în mai multe mandate începând din 1999. A fost deputat în Parlament în perioada 2009-2014 din partea Partidului Comuniștilor și a activat în structurile de reprezentare a administrației publice locale. Fondul de subvenționare a presei ar putea avea proceduri simplificate de aplicare. Redacțiile mici întâmpină dificultăți în pregătirea dosarelor pentru a solicita bani din Fondul pentru subvenționarea mass media. De asemenea, reprezentanții presei consideră că perioadele acordate pentru realizarea proiectelor finanțate sunt prea scurte. Problemele au fost discutate în cadrul consultărilor publice privind modificarea legii care reglementează fondul. Participanții au propus simplificarea procedurilor de aplicare și raportare, precum și stabilirea unei formule clare și previzibile de finanțare. O altă propunere ar fi organizarea concursurilor astfel încât proiectele să fie demarate la începutul anului, nu la mijlocul lui. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
2: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

M-am trezit, nu știam ce m-a lovit. Eram așa ciudat, zâmbeam fără motiv.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate.
2: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la 650 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
3: Moldovenii joacă bine, zi așa.
2: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblu de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jucărița, Sava Negrean Grudașcu și Gabriel Nebunu. La 650 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iTicket.md și la casele Palatului Național.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022-855-196.
0: Publicitate.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
5: Cu Vivispa obține silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.
6: Cine a spus că aerul condiționat e doar pentru

0: ani garanție.
1: Publicitate. Masterdoors.md. Ușca lumea chiar acum.
2: Aoleo, Grigore, dar ce uși ți-ai pus, mă? Parcă-s de la palat, nu de la noi din sat.
3: Da, de la Masterdoors.md, moșule. Nu suși de palat, dar parcă-s de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
2: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă pe lângă ea.
3: Păi de asta-ți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea-s ca la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de ger. Mergi, moșule, mergi că nu o să-ți pară rău.
2: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
1: Masterdoors.md. Ușca lumea chiar acum.
0: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Japonia declară stare de urgență în spațiul cibernetic după un val de atacuri informatice. Japonia se confruntă cu un val amplu de atacuri informatice după ce peste 20 de companii importante au raportat în ultimile săptămâni intruziuni în sistemele lor. Datele personale a zeci de milioane de clienți ar putea fi compromise, iar autoritățile vorbesc despre o stare de urgență în spațiul cibernetic. Atacurile au vizat organizații din mai multe domenii, de la transporturi și servicii comerciale până la spitale și instituții ale statului. Milioane de conturi ar putea fi compromise. Operatorul feroviar GR East a anunțat că aproximativ 1,67 milioane de adrese de e-mail din sistemul său de rezervări ar putea fi expuse în urma unui atac. Și serviciul de car sharing Times Car a avertizat că datele asociate cu aproximativ 6,6 milioane de conturi ar fi putut fi furate. Ultimii trei candidați la funcție de bașcan al Găgăuziei înregistrați. Ultimii trei candidați la funcție de bașcan al Găgăuziei, Ivana Coxal, Sergei Anastasov și Oleg Garizan, au fost înregistrați de Consiliul Electoral Central al Autonomiei pentru alegerile din 15 noiembrie. Astfel, procedura de înregistrare a fost încheiată, iar în cursa electorală sunt înscriși toți cei 8 candidați. Ivana Coxal este fostă jurnalistă și deputată în Parlament, unde a reprezentat Partidul Socialiștilor în perioada 2019-2025. Anterior a deținut două mandate în Adunarea Populară a Găgăuziei. La actualul scrutin candidează independent. Sergei Anastasov este primarul municipiului Comrat din 2015. Cere experiență și în mediul de afaceri. Oleg Garizan este primarul satului Copceac, funcție pe care o deține în mai multe mandate începând din 1999. A fost deputat în Parlament în perioada 2009-2014 din partea Partidului Comuniștilor și a activat în structurile de reprezentare a administrației publice locale. Fondul de subvenționare a presiei ar putea avea proceduri simplificate de aplicare. Redacțiile mici întâmpină dificultăți în pregătirea dosarelor pentru a solicita bani din Fondul pentru Subvenționarea Mass Media. De asemenea, reprezentanții presei consideră că perioadele acordate pentru realizarea proiectelor finanțate sunt prea scurte. Problemele au fost discutate în cadrul consultărilor publice privind modificarea legii care reglementează fondul. Participanții au propus simplificarea procedurilor de aplicare și raportare, precum și stabilirea unei formule clare și previzibile de finanțare. O altă propunere ar fi organizarea concursurilor astfel încât proiectele să fie demarate la începutul anului, nu la mijlocul lui. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Ați fost un mor fericit.
1: Uite!

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196. Publicitate.
2: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la 650 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
3: Moldovenii joacă bine, zi așa.
2: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblu de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La 650 de ani, Paul Surugiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
1: Publicitate. Gustul autentic al calității poartă un singur nume: Avicola Bogheni. Produse proaspete, gustoase, 100% naturale, disponibile în magazinele din Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă. Publicitate.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează: escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
5: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate.
6: Cine a spus că aerul condiționat e doar pentru voi?

0: 5 ani garanție. Publicitate. Masterdoors.mede. Ușca lumea chiar acum.
1: Aoleu, Grigore, dar ce uști ai pus, mă? Parcă-s de la palat, nu de la noi din sat.
2: Da, de la Masterdoors.mede, moșule. Nu suși de palat, dar parcă-s de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
1: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă pe lângă ea.
2: Păi de asta-ți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea-s ca la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de ger. Mergi, moșule, mergi că nu o să-ți pară rău.
1: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
0: Masterdoors.mede. Ușca lumea chiar acum. Publicitate la Radio Dar 0693 83 693.
3: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Japonia declară stare de urgență în spațiul cibernetic după un val de atacuri informatice. Japonia se confruntă cu un val amplu de atacuri informatice după ce peste 20 de companii importante au raportat în ultimile săptămâni intruziuni în sistemele lor. Datele personale a zeci de milioane de clienți ar putea fi compromise, iar autoritățile vorbesc despre o stare de urgență în spațiul cibernetic. Atacurile au vizat organizații din mai multe domenii, de la transporturi și servicii comerciale până la spitale și instituții ale statului. Milioane de conturi ar putea fi compromise. Operatorul feroviar GR East a anunțat că aproximativ 1,67 milioane de adrese de e-mail din sistemul său de rezervări ar putea fi expuse în urma unui atac. Și serviciul de car sharing Times Car a avertizat că datele asociate cu aproximativ 6,6 milioane de conturi ar fi putut fi furate. Ultimii trei candidați la funcție de bașcan al Găgăuziei înregistrați. Ultimii trei candidați la funcție de bașcan al Găgăuziei, Ivana Coxal, Sergei Anastasov și Oleg Garizan, au fost înregistrați de Consiliul Electoral Central al Autonomiei pentru alegerile din 15 noiembrie. Astfel, procedura de înregistrare a fost încheiată, iar în cursa electorală sunt înscriși toți cei 8 candidați. Ivana Coxal este fostă jurnalistă și deputată în Parlament, unde a reprezentat Partidul Socialiștilor în perioada 2019-2025. Anterior a deținut două mandate în Adunarea Populară Găgăuziei. La actualul scrutin candidează independent. Sergei Anastasov este primarul municipiului Comrad din 2015. Cere experiență și în mediul de afaceri. Oleg Garizan este primarul satului Copceac, funcție pe care o deține în mai multe mandate începând din 1999. A fost deputat în Parlament în perioada 2009-2014 din partea Partidului Comuniștilor și a activat în structurile de reprezentare a administrației publice locale. Fondul de subvenționare a presei ar putea avea proceduri simplificate de aplicare. Redacțiile mici întâmpină dificultăți în pregătirea dosarelor pentru a solicita bani din Fondul pentru Subvenționarea Mass Media. De asemenea, reprezentanții presei consideră că perioadele acordate pentru realizarea proiectelor finanțate sunt prea scurte. Problemele au fost discutate în cadrul consultărilor publice privind modificarea legii care reglementează fondul. Participanții au propus simplificarea procedurilor de aplicare și raportare, precum și stabilirea unei formule clare și previzibile de finanțare. O altă propunere ar fi organizarea concursurilor astfel încât proiectele să fie demarate la începutul anului, nu la mijlocul lui. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

iubesc, pe ce să-i mai cheltuiesc? Spune-mi viață că-ți plătesc, anii tineri să-i opresc, că și dacă îmbătrânesc, pe ce să-i mai cheltuiesc? Că viața prea

0: omenește bătrân, cu amarul strâns în sân.
1: Oriunde nu ai fi, ia-ți radioul tău cu tine. Ia cu tine Radio Dar 90.00 MHz.
2: Este drumul meu.

Și dacă mâine lumea dispare în ceață, am fost sinceră cu mine până la ultima viață. Lumina mea arde cât timp trăiesc și merg spre al meu destin.

Aviz tuturor vagabonților. Nu vă băgați într-o relație serioasă. Mai ales în a mea.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate.
2: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
3: Moldovenii joacă bine, zi așa.
2: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căpraru, Matilda Pascal cu Jucărița, Sava Negrean Grudașcu și Gabriel Nebunu. La 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022-855-196.
0: Publicitate.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
5: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.
6: Cine a spus că aerul condiționat e doar pe

0: 5 ani garanție.
1: Publicitate. Masterdoors.md. Uși ca lumea chiar acum.
2: Aoleu, Grigore, dar ce uși ți-ai pus, mă? Parcă-ți de la palat, nu de la noi din sat.
3: Da, de la Masterdoors.md, moșule. Nu sunt uși de palat, dar parcă-ți de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
2: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă prin lângă ea.
3: Păi de asta îți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea-s ca la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de ger. Mergi, moșule, mergi că nu o să-ți pară rău.
2: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
1: Masterdoors.md. Uși ca lumea chiar acum.
0: Publicitate la Radio Dar 0693.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Japonia declară stare de urgență în spațiul cibernetic după un val de atacuri informatice. Japonia se confruntă cu un val amplu de atacuri informatice după ce peste 20 de companii importante au raportat în ultimile săptămâni intruziuni în sistemele lor. Datele personale a zeci de milioane de clienți ar putea fi compromise, iar autoritățile vorbesc despre o stare de urgență în spațiul cibernetic. Atacurile au vizat organizații din mai multe domenii, de la transporturi și servicii comerciale până la spitale și instituții ale statului. Milioane de conturi ar putea fi compromise. Operatorul feroviar GR East a anunțat că aproximativ 1,67 milioane de adrese de e-mail din sistemul său de rezervări ar putea fi expuse în urma unui atac. Și serviciul de car sharing Times Car a avertizat că datele asociate cu aproximativ 6,6 milioane de conturi ar fi putut fi furate. Ultimii trei candidați la funcție de bașcan al Găgăuziei înregistrați. Ana Coxal, Sergei Anastasov și Oleg Garizan au fost înregistrați de Consiliul Electoral Central al Autonomiei pentru alegerile din 15 noiembrie. Astfel, procedura de înregistrare a fost încheiată, iar în cursa electorală sunt înscriși toți cei 8 candidați. Ivana Coxal este fostă jurnalistă și deputată în Parlament, unde a reprezentat Partidul Socialiștilor în perioada 2019-2025. Anterior a deținut 2 mandate în Adunarea Populară a Găgăuziei. La actualul scrutin candidează independent. Sergei Anastasov este primarul municipiului Comrad din 2015. Și are experiență și în mediul de afaceri. Oleg Garizan este primarul satului Copceac, funcție pe care o deține în mai multe mandate începând din 1999. A fost deputat în Parlament în perioada 2009-2014 din partea Partidului Comuniștilor și a activat în structurile de reprezentare a administrației publice locale. Fondul de subvenționare a presei ar putea avea proceduri simplificate de aplicare. Redacțiile mici întâmpină dificultăți în pregătirea dosarelor pentru a solicita bani din Fondul pentru subvenționarea mass media. De asemenea, reprezentanții presei consideră că perioadele acordate pentru realizarea proiectelor finanțate sunt prea scurte. Problemele au fost discutate în cadrul consultărilor publice privind modificarea legii care reglementează fondul. Participanții au propus simplificarea procedurilor de aplicare și raportare, precum și stabilirea unei formule clare și previzibile de finanțare. O altă propunere ar fi organizarea concursurilor astfel încât proiectele să fie demarate la începutul anului, nu la mijlocul lui. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

0: 많이 듣네.
1: 드래그 맨 Tu hai le sirope in cosmos. Hai de che ci sconvene, ci di fiecare dată când plecai. Iubirea ta te ia în mine. Tu ai lăsat prea multe semne, prea multe ca să le ascund. Dar știi, de la o vreme eu mă învârt prin alte teme.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: vicine,
1: ca vicine, ca vicine, nu
2: să ne fie de bine.
1: Nici neamul de departe,
3: ca vicine, ca vicine.

Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

0: Publicitate.
1: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ai săi 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
2: Moldovenii joacă bine, zi așa.
1: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Grudașcu și Gabriel Nebunu. La ai săi 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iTicket.md și la casele Palatului Național.
0: Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855-196. Publicitate.
3: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
0: Publicitate.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Publicitate. Cine a spus că aerul condiționat e doar pentru vară? AviClima vine cu soluția inteligentă pentru sezonul rece.

0: garanție. Publicitate. Masterdoors.md. Ușca lumea chiar acum.
1: Aoleo, Grigore, dar ce uși ți-ai pus, mă? Parcă-s de la palat, nu de la noi din sat.
2: Da, de la Masterdoors.md, moșule. Nu suși de palat, dar parcă-s de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
1: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă pe lângă ea.
2: Păi de asta-ți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea-s ca la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de ger. Mergi, moșule, mergi că nu o să-ți pară rău.
1: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
0: Masterdoors.md. Ușca lumea chiar acum. Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Japonia declară stare de urgență în spațiul cibernetic după un val de atacuri informatice. Japonia se confruntă cu un val amplu de atacuri informatice după ce peste 20 de companii importante au raportat în ultimile săptămâni intruziuni în sistemele lor. Datele personale a zeci de milioane de clienți ar putea fi compromise, iar autoritățile vorbesc despre o stare de urgență în spațiul cibernetic. Atacurile au vizat organizații din mai multe domenii, de la transporturi și servicii comerciale până la spitale și instituții ale statului. Milioane de conturi ar putea fi compromise. Operatorul feroviar GR East a anunțat că aproximativ 1,67 milioane de adrese de e-mail din sistemul său de rezervări ar putea fi expuse în urma unui atac. Și serviciul de car sharing Times Car a avertizat că datele asociate cu aproximativ 6,6 milioane de conturi ar fi putut fi furate. Ultimii trei candidați la funcție de bașcan al Găgăuziei înregistrați. Ultimii trei candidați la funcție de bașcan al Găgăuziei, Ivana Coxal, Sergei Anastasov și Oleg Garizan, au fost înregistrați de Consiliul Electoral Central al Autonomiei pentru alegerile din 15 noiembrie. Astfel, procedura de înregistrare a fost încheiată, iar în cursa electorală sunt înscriși toți cei 8 candidați. Ivana Coxal este fostă jurnalistă și deputată în Parlament, unde a reprezentat Partidul Socialiștilor în perioada 2019-2025. Anterior a deținut două mandate în Adunarea Populară a Găgăuziei. La actualul scrutin candidează independent. Sergei Anastasov este primarul municipiului Comrat din 2015 și are experiență și în mediul de afaceri. Oleg Garizan este primarul satului Copceac, funcție pe care o deține în mai multe mandate începând din 1999. A fost deputat în Parlament în perioada 2009-2014 din partea Partidului Comuniștilor și a activat în structurile de reprezentare a administrației publice locale. Fondul de subvenționare a presei ar putea avea proceduri simplificate de aplicare. Redacțiile mici întâmpină dificultăți în pregătirea dosarelor pentru a solicita bani din Fondul pentru subvenționarea mass media. De asemenea, reprezentanții presei consideră că perioadele acordate pentru realizarea proiectelor finanțate sunt prea scurte. Problemele au fost discutate în cadrul consultărilor publice privind modificarea legii care reglementează fondul. Participanții au propus simplificarea procedurilor de aplicare și raportare, precum și stabilirea unei formule clare și previzibile de finanțare. O altă propunere ar fi organizarea concursurilor astfel încât proiectele să fie demarate la începutul anului, nu la mijlocul lui. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.

0: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.
1: Salutare, dragii mei prieteni, ziua bună și bine v-am regăsit la o nouă săptămână, într-o nouă săptămână de octombrie. Bine v-am regăsit pe frecvențele postului de radio, Radio Dar. Sunt Adi Carp, cel care până la ora 12 o să vă țină companie în cadrul emisiunii Darul Nostru și astăzi, tradițional, dacă ieri n-am reușit să fiu pentru că am avut ședință la Consiliu, e, astăzi nu vă las fără de invitat, mai ales că suntem în ajunul frumoasei sărbători, ziua orașului Chișinău, dar și în multe alte localități. Mâine va fi sărbătoare. Despre ce vreau să vă spun? Astăzi nu vă las fără de invitat. Invitata de astăzi, care a pășit pragul studioului nostru, nu e în premieră la noi, dar e în premieră în cadrul emisiunii atunci când moderez eu această emisiune. Este vorba de îndrăgita interpretă, semnează și melodia. Nu știu dacă despre versuri tot e vorba că semnează, dar vorbim în câteva clipe cu dumnea ei. Apropo, să știți că este mama a trei feciori, este soția unui soț minunat și cum se cade, cu care împarte și scena și casa și masa. Vorba este de îndrăgita interpretă, îndrăgita artistă, doamna Elena Manciu, pe care o salut cu mare drag. Bună ziua, doamna Elena, mai aproape la microfon și vorbiți cu câtă putere aveți. Bine ați venit la noi.
2: Poziții sau așa?
1: Mai aproape la microfon.
2: Bună ziua și bine v-am găsit. Bucuroasă să te întâlnesc aici în acest studio frumos. Chiar îmi place cum este aranjat, atmosferă caldă și...
1: E important așa să fie.
2: Să ne simțim bine pe tot parcursul emisiunii.
1: Eu o cunosc pe doamna Elena Manciu din vorbele multora, din ceea ce se vorbește pe la TV, din ceea ce se spune la radio și din ceea ce scrie pe internet. Dar eu o cunosc pe doamna Elena Manciu și pe domnul Sergiu Manciu. Îi cunosc de când eram tare mitel. Eu eram tare mitel când mă uitam la Moldova 1 și îl vedeam pe fiul cel mai mare a familiei Manciu. Și cred că nu eu eram unicul care l-admira pe Alexandru Manciu, pentru că era, nu știu cum, așa un fel de, pentru noi parcă era un fel de wunderkind. Parcă nu era de la noi, din Moldova, băiatul ăla. Și de fiecare dată, știți cum e, părinții spuneau: iată, vezi băiețelul și ala cum cântă la televizor. Și noi, cu siguranță, copiii care tindeam să cântăm pentru noi Alexandru, era un fel de etalon, chiar dacă eram cumva mai măricei decât Alexandru sau dacă eram de aceeași vârstă. Doamna Elena, cum e să fii acasă femeie într-un cerc numai de bărbați?
2: Foarte frumos, foarte bine. Cum poți mai fi?
1: Adică te simți scurtată la fiecare clipă?
2: Am fost curtată când erau ei toți acasă. Acum, dacă am rămas numai noi doi, sunt curtată doar de soț. Așa că mă bucur că și ei stau bine acolo unde stau, dar mă întristez că nu sunt alături de noi. Și... dar asta e viața.
1: Toți trei cântă, toți trei posedă...
2: Dansează, toți trei prezintă.
1: Toți trei posedă vioara și pianul?
2: Da. Și alte instrumente.
1: Deci... Pe unde i-a dus drumul, doamna Elena?
2: Alexandru este în Marea Britanie, la Londra, s-a stabilit cu traiul. Mă bucur că și a mai finisat încă o facultate acolo și este, ca și compozitor de filme, de jocuri. Și Ionel s-a stabilit în țările de jos, în
1: Olanda.
2: Amsterdam, da. Iar Adrian își face studiile la Academie de Muzică din Danemarca.
1: Adică toți trei s-au dus...
2: Păi de asta și zic, eram eu curtată și alentată și ajutată și acum uitați-vă că am rămas singuri, dar nu chiar singuri, fiindcă muzica este alături de noi, care ne ține așa veseli, în formă și tineri mereu. Mă laud o leacă.
1: Știu că aveți deja ceva ani de când ați crescut în gradul omenesc. De la mamă ați devenit și bunică?
2: Da, cea mai mare fericire și cea mai mare bogăție pe care o am, copii și nepoței, desigur. Și sunt 5 la număr.
1: 5 deja?
2: Da.
1: Știu că Sandu avea 3, nu?
2: Sandu 3 și Ionel 2. Și ne-a zestrat domnul și cu o nepoțică în sfârșit.
1: Extraordinar.
2: Mă chiuieți și bucurie. Și să vedeți și de doamne, de ghidușă și de îndrăzneață și dansează și cântă și merge la balet și la not, deci ei pe toate frecvențele, nu știu, care se poate de copil.
1: Știu că între Alexandru și Ionel era o chimie foarte apropiată. Știu că Sandu foarte mulținea la Ionel, permanent îl proteja așa când era necesar, deși Ionel e mai nu știu cum așa, mai alt, mai bărbătos așa la lui.
2: E mai bărbătos, dar oricum, vedeți, distanța dintre ei este 7 ani. Și Sandu, mă rog, ca un buddy, ca un frate mai mare, avea grijă de el și îl ajuta și îl susținea. Dar vreau să zic că ei și împreună noi concertam, doar toată familia, avem o formație de familie care se numea Ionesc. Când am ajuns aici la Chișinău, am format această formație și mergeam peste tot împreună. Deci asta e.
1: Cum e relația dintre frații, între Alexandru și Adrian, pentru că acolo e marele decalaj.
2: Când era Alexandru acasă, era totul altceva și Adrian era mai micuț. Dar acum a crescut, desigur, se aud, se văd mai rar, dacă fiecare în țara lui, unde și-a ales să trăiască.
1: Fiecare cu drumul lui.
2: Da, dar oricum distanța între ei, adică de 20 de ani. Și pentru Alexandru parcă ar fi copilul lui, știi cum?
1: 20 de ani e ceva.
2: Așa era când era micuț.
1: Atunci o să vă adresez o întrebare, să nu fie cu supărare. Care e diferența dintre Adrian și fiul mai mare al lui Alexandru?
2: Păi băieții, nepoții au 14 și Adrian are 20.
1: Ia ce frumos.
2: Ați văzut? Ce întrebare i-a dat, bani, nu, nici nu m-am gândit.
1: Păi să vedeți că aici e frumusețea.
2: Da.
1: Scara ierarhică continuă, perpetuă, frumos, asta este cel mai important. Doamna Manciu, eu, să nu fie cu supărare, dar vreau să vă întreb. De unde a venit ideea asta după atâția ani de zile când v-ați dedicat în totalitate muncii mai mult de familie? Adică tot ceea ce ați avut mai bun ați cumpărat pentru ei. Viori, pian, hăinuțe, că eu știu cât costă să faci un costum ca să ieși la TV, mai ales când era Ringstar-ul.
2: Păi eu le coseam pe toate.
1: Eu știam că dacă e Ringstar și dacă doamna Teleșcu are de pus pe cineva să fie bombonică de pe tort, erau două nume, fie Alexandru Manciu, fie era Adrian Ursu, că altele, noi stăteam și ne uitam. Bă, credeam că ăștia sunt etalonul de sus. Niciodată nu gândeam că o să fim aproape de ei, dar uite că așa ne-a dus viața.
2: Și să cunoașteți și fizic și să cântați. Exact,
1: exact. Și de asta zic, eu cunosc, fiind deja părinte de asemenea tipaj de copii, eu știu că atunci când ai 100 de lei, 102 lei trebuie să cheltui, 2 trebuie să împrumuți.
2: Pe vremea aceea cam mungama așa era greu, desigur, și de aceea eu eram și croitoreasă, eram și scenarist
1: și producător,
2: și producător și tot ce vrei. Tăticu era manager. Da, și cam așa ne descurcăm și vreau să zic foarte bine ne descurcăm și mai ales că ce am avut susținere din partea realizatorilor de emisiuni radio și TV și pe această cale chiar vreau să le mulțumesc doamnelor mele dragi, doamna Ecaterina Tereșcu și doamna Vera Strungaru, care mereu de fiecare dată când ieșeam în emisiune, ele se mirau, de unde copilul ăsta are și așa, și dansează, și prezintă. Și... Deci ele erau încântate de ceea ce faceau, nu numai Alexandru, dar și Ionel și Adrian, fiindcă Adrian a și prezentat la televiziunea Moldova 1 și emisiuni, și în Ringstar a prezentat.
1: Exact, exact. Da?
2: Și Magazinul Copiilor. Ionel la fel are și un film, chiar două filme muzicale, Dansați cu mine și
1: Dansați cu mine, îl țin minte.
2: Și Picături muzicale. Alexandru iarăși are un film muzical, cine dorește poate să intre în YouTube pe pagina mea. Visul din copilărie, un film extraordinar, tot realizat cu
1: acolo cu Salcea aia, eu țin minte Salcea aceea frumoasă când el cântă.
2: Și Salcea și Gânsac, toți acolo sunt clipuri adevărate, pe vremea aceea nu era așa ceva, de aceea mă închin de sănătate și sunt profund recunoscătoare de că întreaga familie a noastră, doamnelor de la televiziunea Moldova 1, și de noi avea grijă și ne invita de fiecare dată și cu duete și cu trio.
1: Exact, exact.
2: Cu părinții, da. Părinții copiilor, adică noi părinții și copiii noștri, da.
1: A fost ceva frumos. Sănătate acestor oameni minunați care au crescut generații de copii. Și la Radio Național era doamna Victoria Tumuz care avea grijă.
2: Da, și Sanda Țăruș.
1: Exact.
2: Da, ei și la radio au prezentat emisiuni. Deci, nu știu, a fost o copilărie, eu zic, frumoasă și încărcată, grea, din punct de vedere, fiindcă ei aveau și teme la școală, trebuia să mânuiască și vioara și examene, game, de toate cele. Și plus la asta, noi mai reușeam să mai merge și prin emisiune, radio și TV și, da, mă repet, le mulțumesc tuturor celor care ne-au susținut, au ținut la noi și au crezut în talentele pe care le-am crescut noi toți împreună.
1: Cât
2: nu doar părinții, da, dar împreună cu toți producătorii și realizatorii de emisiuni radio și TV.
1: Stimați radioascultători, dragi urmăritori și de acolo de pe Facebook, vreau să vă reamintesc că invitata noastră de astăzi de la darul nostru este doamna Elena Manciu, îndrăgita interpretă, autoare de melodii, autoare de gânduri bune și autoare de trei băieți minunați, frații Manciu, Alexandru, Ionel și Adrian. Avem câteva mesaje de salut, le citim repede și după aia trecem la o melodie care vine în premieră. Ne salută Eduard Dosca, vă salut cu drag, Andrei Morar ne salută și doamna Elena Chipercea ne salută. Bună dimineața, Radio Dar.
2: Vă salut și eu, dragii mei.
1: Doamna Elena, ascultăm melodia La mulți ani, bărbate. Ce cu această melodie?
2: Această melodie este foarte dragă și aproape sufletului meu, fiindcă am compus-o recent, în luna august, chiar pe 31 august,
1: ce
2: pe
1: frumos.
2: Ziua limbii, este și ziua soțului meu.
1: Fericitări!
2: Și, da, și zic, a fost deja. Zic,
1: oricum.
2: Și ce dar pot să-i aduc eu, ce pot eu mai bine face, deci să compun un cântec. Și iată, versurile și muzica sunt compuse de mine, este scris în studioul lui Ion Contrea, pe care vreau să-l salut pe această cale. Și încă ceva este în stil popular, vreau ca lumea să-mi scrie cum cred ei, dacă...
1: Dacă e bine
2: mai,
1: sau da?
2: Da, dacă pot să mai scriu din aceste melodii și să le interpretez. Dar l-am interpretat cu mult drag. Așa că, doamnelor și domnișoarelor, dacă doriți să dedicați bărbaților voștri o piesă, aceasta tocmai este piesa potrivită. La mulți ani, bărbate, se numește?
1: Nu există săptămână în care să nu-l menționăm pe Ionel Condrea, un om deosebit.
2: Da,
1: Ionica,
2: da.
1: Te salutăm dacă ești cumva conectat pe aici,
2: mereu
1: pe aproape de noi.
2: Mereu este ocupat.
1: Ei, ia să vedeți că avem un apel telefonic. Alo, bună dimineața sau bună ziua.
3: Bună ziua, domnul Carp. Ion Sur, la Bilceni Vechi.
1: Da, domnul Ion.
3: Vă salutăm pe doamna Lenuță.
2: Vă salut și
3: Manciu,
2: eu.
3: Foarte buni câini și...
2: Mă bucur.
3: Și aș dori mult sănătate. Și fiindcă vreau să mă... Să spun că azi ziua mea, am primit 78 de ani.
2: Este potrivită pentru dumneavoastră.
1: Este pregătită, domnul Sordu.
3: Eu asta și-am dorit.
2: Ia uitați-vă, din partea mea o piesă specială.
3: Da. Și vă doresc mult sănătate la familia dumneavoastră, la sus, la toți și la toți. Domnul Adicar, care conduce așa bună peredace, care ne informează în toată ziua de cele mai bune. Da, să nu uităm de doamna Stela, care la ora 2 și amuși vine, sperăm să stăm
1: Da, sigur că vine.
3: Să mă uite să-mi deși la felicitare și pentru mine. Mulțumesc frumos, m-ați ascultat.
1: Domnul Surdu, vă mulțumim și noi. Să vedeți că melodia pe care ați pregătit-o, doamna Elena, va fi ca mănușa de pe mână.
2: La țanc.
1: Da. Eu zic să o ascultăm, doamna Elena Manciu, ne cântă melodia La mulți ani, bărbate, audiție plăcută vă dorim. Să nu uitați că de aveți cumva un salut pentru invitata noastră, ne puteți da un apel telefonic. Nimic complicat, ușor de tot. La mulți ani, bărbate, ascultăm melodie și după aia revenim.

0: Am revenit în emisie direct după ce am ascultat-o pe invitata noastră de astăzi, doamna Elena Manciu, cu melodia La mulți ani, bărbate. Foarte frumoasă melodie, să știți, foarte drăguță.
1: Mă bucur.
0: Și în acest moment să știți că avem un alt mesaj venit pe Facebook. Ne salută doamna Maria Șeptelici. Salutare.
1: Salutare, doamna Marcela. Prima piesă a fost piesa scrisă în colaborare cu dumneavoastră. Ochii noștri s-au întâlnit aici în studioul lui Adi Carp.
0: La Radio Dar.
1: La Radio Dar.
0: Ce ne scrie doamna Șeptelici? Vă ascult cu drag, o voce de aur ne însoțește oriunde și oricând. Dragă Elena Manciu, om de o mare cultură a neamului. Cât de frumos!
1: Mulțumesc!
0: Semnat doamna Maria Șeptelici. O salutăm și noi pe doamna Șeptelici și dorim sănătate.
1: Poeta Marcela Șeptelici, da.
0: Da. Vreau, sincer, să nu fiu răutăcios de data asta. De ce domnul Manciu nu lansează nimic singur?
1: Știți, mă lupt și eu cu el.
0: Sau vorba ce, n-ajung bani niciodată pentru un bărbat.
1: El acum cântă piesele de repertoriul lui Alexandru. Mm-hmm. Are Alexandru foarte bune piese și frumoase pe care le-a cântat cândva. Și iată, soțul le-a preluat și le cântă în concerte. Dar, mă rog, nu merge în studio să le înscrie. Însă eu l-am luat așa cu binișorul și zic, dacă nu vrei să cânt singur, hai să facem duete. Avem aici un duet, am trimis aici un duet, noi doi se numește.
0: Ia să vedem dacă l-avem.
1: Da, trebuie să fie.
0: Vă spun ce am eu.
1: Trebuie să fie și noi doi, da, ceva eu am trimis.
0: Ceva ați trimis? A, este.
1: Ați văzut?
0: Dar va trebui să ne dați acceptul pe mail, să vedem dacă ne permite așa, fără de învoi. Nu, va vrea. Va vrea să ne dați acceptul, da? Ne dați când da, reușiți, da, mai da, spre da, seară și o să plasăm melodia. Cât de greu este pentru un om ajuns deja la o maturitate, pentru că dumneavoastră v-ați lansat de fapt în muzica ușoară și nu, iată, mai nouă și muzica populară, la o vârstă deja la care oamenii care vor să se apuce de o asemenea căruță să o ducă în spate, nu prea au curajul. Și dumneavoastră, iată că l-ați avut. Ba mai mult, am mai avut pe aici niște invitați, niște oaspeți care ne-au spus că drumul lor în muzică a pornit de la faptul că i-ați încurajat dumneavoastră.
1: Eu mă bucur că prețuiesc acest fapt, da, cum reușesc și mă strădui ca să fac un bine, să las o urmă pe pământ și dacă este posibilitate, de ce nu? Dar cum să zic, eu toată viața am cântat și atât am studiat și de 24 de azi de ani activez în orchestra prezidențială. Doar că nu m-am...
0: N-ați reușit, adică în perioada în care v-ați avut grijă de băieți?
1: Da, desigur, nu știu, ca să ieși așa mai cu... Cu îndrăzneală trebuie să ai și un repertoriu în spate.
0: Pe măsură?
1: Da, eu l-am avut, dar nu l-am promovat. Și iată, la vârsta care zici tu, m-am gândit că dacă băieții deja s-au aranjat bine, zic eu, cu ajutorul Domnului, de ce nu să fac și eu ceea ce mi-am dorit de mult. Să vin și la voi în emisiune, cum era să ajung eu aici?
0: Avem pe WhatsApp un buchet de flori expediat de la Botoșani. Îl vedeți? Ne salută Claudiu din Botoșani. Vă salut cu mare drag și pentru doamna Elena acest buchet de flori. Claudiu, doamna Elena, îți mulțumește foarte mult. Iată, aici l-avem. Îl vedeți, da? Păcat că nu ajunge până la cameră. Claudiu, îți mulțumește doamna Elena și îți mulțumim pentru faptul că ești alături de noi. Suntem recepționați la Botoșani, la Suceava, la Cernăuți, la Iași, la Galați și asta ne bucură foarte mult. Că ne ascultă și frații noștri de peste Prut.
1: Foarte plăcut, desigur.
0: Cât de greu este să răzbați spre televiziuni, spre posturi de radio? Pentru că tinerețea uneori reușește prin frumusețe. Maturitatea trebuie să reușească prin inspirație, prin bunătate, prin liniște și prin așteptare.
1: Prin talent, desigur. Dar
0: și așteptare.
1: Eu, nu pot să mă laud și nici să spun ceva
0: invers
1: de rău, pentru că am norocul ca lumea să mă cunoască și să mă invite fără ca eu să mă rog sau să ei văd în internet ceea ce fac și mă invită la emisiuni și pentru acest fapt le mulțumesc. Adică nu este atât de greu pentru mine să, chiar nu reușesc să merg la toate, chiar și tu când m-ai sunat, nu am putut să vin atunci când m-ai invitat. Nu reușesc să merg la toate emisiunile și mai am, iubesc foarte mult să merg la cenaculurile literare, artistice.
0: Ce doră mie de un cenaclu, n-am mai fost de prin 2002.
1: Da, și în juriu, și să cânt, și să ascult, și să prezentăm cărțile scriitorilor și poeților. Deci nu mi-ajunge timp să merg la toate activitățile la care primesc invitații, dar mă strădui oricum să ajung la unele dintre ele, mai ales că și mai muncesc zi de zi și asta îmi ia foarte mult timp, dar... Asta e, mai compun și versuri, muzică pe apucate, noaptea, ziua, când reușesc.
0: Cel mai bun sfătuitor pentru o muză bună, cine este? Timpul, familia, prietenii, joburile, cine sunt pentru dumneavoastră?
1: Eu cred că inspirația vine de peste tot și din oamenii mei dragi și din sentimentele pe care le trăiesc și trăirile pe care le am și tot ce mă înconjoară.
0: Adică sunt cumva dependentă de tot ce e în jurul dumneavoastră.
1: De fiecare cânte pe care l-am compus, fiindcă majoritatea din ele sunt și versurile scrise de mine, deci am pus sufletul și este dedicată fiecare melodie cuiva, oamenilor mei dragi pe care îi portă în suflet.
0: Despre colaborări și la capitolul colaborări ajungem un piculeț mai târziu, înainte de pauza de publicitate, că acolo avem despre cine vorbi. Îi cunosc câte ceva de asta și o las un pic pentru mai apoi. În cele ce urmează, mai ascultăm o premieră muzicală.
1: Da.
0: Melodia se cheamă Cântă în suflet o vioară. Ce e cu acest cântec?
1: Această melodie am scris-o împreună cu doamna Ludmila Sochircă, poeta Ludmila Sochircă. Mhm. Când mi-a dat cartea ei și am răsfoit-o, am ajuns la acest vers și zic, aceasta este piesa pe care vreau să scriu. De ce? Fiindcă vioara persistă, dar eu în familie am 3 viori și cum să nu scriu despre vioară? Și iată, s-a primit și s-a primit. Deja lumea o să asculte și...
0: Și eu sunt curios.
1: Da?
0: Este vreo vioară aici vie?
1: Da.
0: Cine e cu... Da, instrumentul.
1: Este vioară și...
0: Cine cântă la el?
1: Acum își spun.
0: La instrument.
1: Și e scrisă în studio live de Adrian Mancio. Și l-am așteptat vreo 2 luni de zile să vin acasă ca să-mi scrie vioara.
0: N-ați cutezat țapela asta, Alexandru? Sau la Ionel?
1: Nu. Trebuia să fie aici, în studio, pe loc. Știți cum se întâmplă? Cizmarul fără ciubote. Așa și eu.
0: Da.
1: Trei viorici și n-avea cine să-mi scrie vioara.
0: Hai mă, veniți unul acasă, mă.
1: Deja vorbisem cu cineva la mine la muncă, zic să hai să meargă să înregistreze. Și când Adrian îmi zice că eu vin, uite, atunci acasă. Bine, te aștept, dar să știi că ai o misiune foarte importantă. Doamna Ludmila Sochircă te așteaptă să înregistrezi vioara.
0: Ne-ați făcut curioși, să știți, pe mine personal foarte. Dragilor, ascultăm în cele ce urmează Cântă în suflet o vioară, melodie interpretată de către invitata noastră de astăzi, doamna Elena Manciu. Vă propun să o ascultăm cu multă atenție, audiție plăcută vă dorim și ne reauzim în scurt timp. Rămâneți alături de noi!

Să vedeți, dragilor, cât de frumos sună vioara în înregistrare, dar să știți că mai frumos decât live nu sună nicio vioară niciodată. Dar atunci când sună trei viori, atunci să vedeți ce frumos e. Doamna Elena Manciu este invitata emisiunii noastre de astăzi, Darul Nostru. Pentru mine e o premieră de a dialoga cu un om care are mai mulți ani în muzică decât eu îi am pe ai mei, dar asta e ceva aparte, e vorba, ăsta este secretul meu și îl las pentru mine. Doamna Elena, se știe că muzica și versurile sună bine când sunt îmbrăcate într-o haină, într-o orchestrație muzicală, și

0: Sergiu, soțul, este registrat la el și aranjament și mix master la el. Mai am o piesă care o să merg de grabă la el să o înregistrez, Femeie tu. Și cred că mai urmează. În primul rând vreau să zic că și eu iubesc să colaborez cu oamenii cu care găsesc așa...
1: Chimie, reacție, chimie,
0: da,
1: bună.
0: Da, și iată, el este băiatul cela care...
1: Seamănă foarte mult cu copiii dumneavoastră, după cum mințenie, vreau să vă spun.
0: Așa?
1: Da, exact. Și tot vine dintr-o familie de muzicieni.
0: Da, da.
1: Și
0: da,
1: la el acasă mama și tata cântă.
0: Da, și el la... cântă și soția cântă.
1: Da, și exact.
0: Da, da, da. Și iată, mă bucur că l-am găsit în sfârșit, fiindcă 2 ani de zile tot căutam într-o parte și în alta și nu... Cum să zic, nu găsam chimia aceea.
1: Noi cu Cristian, am refăcut imnul pe care l-am semnat cu mulți ani în urmă, imnul postului de televiziune Gurinel TV și zic, mă, Cristi, te rog mult, băieții mei erau ocupați că aveam atunci niște proiecte și nu le reușeam. Și am apelat la Paul Gamurari, actualul rector Academiei de Muzică, pentru că Paul era atunci în studio la mine, tot munceam împreună și zic, trebuie să găsim urgent un băiat care să-mi refac imnul ăsta, pentru că îi pare deja în spate și trebuie să-l refacem. Și atunci Paul mi l-a recomandat pe Cristian, am apelat în trei ore, cântecul era refăcut.
0: Da.
1: Are o mână foarte bună și o vizibilitate bună muzicală.
0: Poate din acest motiv l-am simțit și eu atât de bine, fiindcă are caracterul copiilor mei.
1: Da, da, da, da, da. Păi asta vă zic.
0: Și da.
1: Foarte cuminte, un băiat foarte cuminte.
0: Când am mers în studio, că am mai înregistrat cu el o piesă în stil clasic, nu am trimis-o la voi, căci este o canțonetă italiană scrisă pe versul lui doamnei Angela Mândăcanu.
1: Salutări, doamne Mândăcanu.
0: Da, salutări, doamna Angela, da. Și el așa de atent și zici că nu a mai înregistrat așa tip
1: așa stil
0: de, da, dar s-a primit extraordinar de bine și el, doamna Elena, de bine așa, haideți să facem așa, deci cum dorește așa el îți face, da, și da, tari, bravo.
1: Salutări lui Cristie.
0: Salutări, Cristiane.
1: În afară de Cristian, cu cine ați reușit să mai colaborați? În registrări, la cine ați mai făcut? La Sergiu Teacă?
0: La Sergiu Teacă. Deci, aproape 10 ani de zile, eu am lucrat doar cu Sandu Gorgos și Sergiu Teacă.
1: Se simțea mâna acolo, pentru
0: da,
1: că Sandu are,
0: da,
1: Sandu are un fel de nodul de punct. Adică are un fel, cum spunem noi, are semnătura lui.
0: Da, da. El mi-a zis că să-l mai sun, să mai scriem ceva împreună, că, dar nu, el atât este de ocupat că nu îndrăznesc să-l deranjez. Și...
1: După
0: ce a plecat Sandu în România, tot am zis că tot am căutat și am făcut câteva piese și cu Anatol Pușcă. Iată, cântă Sufletul Vioară, aranjamentul este scris de el.
1: Da, frumos, interesant. Știu că dumneavoastră, când mai aveți timp, mai și scrieți muzică și versuri pentru interpreții tineri. Știu că aveți și un duet sau mai multe duete cu Victoria Caras, pare mi se.
0: Da,
1: dacă nu mă minte memoria.
0: Da, da, da, versurile sunt scrise de ea și muzica mi aparține. Mai am duete, dar cum s-au născut duetele acestea? Mi-am lansat un album muzical, Inima mereu îmi cântă, se numește, și deci lansându-mi albumul m-am gândit că nu este bine să vii un artist să cânte cântecele lor când eu le am pe alea mele. Și atunci am făcut duete și cu Mariana Saganovski și cu Marina Filipovici și cu cine și cu Larisa Harea. Mi-a cântat o piesă, apropo, solo și Ludmila Pamujac. Deci s-a primit așa o lansare foarte frumoasă, numai doar din piesele mele.
1: Foarte drăguț. Dumneavoastră sunteți de Baștină, dacă nu mint ascultătorii noștri, din raionul la Nenii Noi.
0: Da.
1: De lângă Nistru.
0: De la Șerpeni.
1: De la Șerpeni.
0: Avem salut șerpenienii mei.
1: Dar să știți că acolo
0: dragi,
1: suntem ascultați pe 96,4 și avem un grup de oameni mai înaintați un pic în vârstă, frumoși la tâmple, auriți la tâmple, care atunci când ne telefonează, de fiecare dată ei roagă să plasăm câte o melodie din repertoriul dumneavoastră. Și asta ne bucură foarte
0: asta
1: mult.
0: Asta este impresionant. Dar chiar venind încoace, mă gândeam că cineva îmi zicea că iată, noi ascultăm radio de la diaspora. Deci, care e radio de la diaspora?
1: Radio Dar, exact.
0: Radio de la... Care e...
1: Noi avem sloganul nostru sună în felul următor.

0: Radio Dar. Și darul se traduce în felul următor: diaspora, aha, are radio.
1: Iată cum. Și eu nici nu mi-am imaginat că este anume radioul ăsta, postul ăsta de radio.
0: Da, exact, ăsta este. Noi și suntem acolo și nu doar acolo.
1: Lumea din sat îmi spunea de acest post de radio. Și eu, venind la voi, am fost și invitată. Îmi pare rău, exact. Și încă venind încoace, mi-am amintit de acest fapt și zic, le mulțumesc oamenilor de la mine din sat că nu m-au uitat, că mă susțin, mă solicită în multe emisiuni și la voi și la alte posturi de radio. Și încă ce mă mai bucur că chiar dacă am și eu ani puțini așa în spate, nu zic mulți.
0: Ani frumoși, doamne Elena, să-i numim frumoși.
1: Sunt toți ai mei, da. Mă bucur că ei toți îmi zic Lenuța.
0: Păi exact așa când ne telefonează oamenii din sat, vrem un cântec de-a lui Lenuța Manciu.
1: Ați văzut?
0: Doamne Elena, avem de ascultat o altă...
1: Eu iubesc foarte mult.
0: Avem de ascultat înainte de publicitate, că ea când vine nu ne întreabă. O melodie la fel în premieră plasată va fi Bărbățel de omenie. Ce cu acest cântec repede?
1: A fost.
0: Asta a fost?
1: I-am schimbat denumirea, da.
0: Stați o clipă.
1: Omule de ziua ta, cred că ai vrut să spui.
0: Stați că ne uităm acum și imediat, ca să nu facem vreo vorba aia.
1: Când mi-a trimis aranjamentul, deci aranjatorul a scris așa cum i-a convenit lui. Și
0: Omule de ziua ta.
1: Da.
0: Ăsta e alt cântec.
1: Alt cântec, da. Dar Bărbățel de omenie deja este la mulți ani bărbate.
0: L-am schimbat noi pe loc aici. Deci vă închipuiți cânticul ăsta de nu știu cât timp are o denumire.
1: Se cere ascultat mai des aici la Radio Dar.
0: Deci el a venit cu o denumire și noi am schimbat denumirea cu doamna Manciu. Ce probleme, vorba aia? Care e problema? Noi avem...
1: E tot pe loc, e tot în mâinile noastre.
0: Imediat, doamna Elena, decât dumneavoastră nici nu reușiți să vă uitați dacă avem vreun mesaj cumva sau nu, dar să știți, dacă aveți un mesaj pentru cei din sat de la dumneavoastră, vă rog foarte mult să veniți pentru ei și nu doar pentru ei.
1: Pentru toată lumea bună și frumoasă, vin cu un mesaj de salutare, cu îmbrățișări calde și cu multe, multe urări de bine și sănătate. Să vă poarte ziua de astăzi și toate zilele care urmează mult, mult noroc. Chiar de astăzi este ploios afară. Să știți că în sufletul nostru este cald și bine și eu vă doresc ca în sufletele dumneavoastră la fel să fie, fiindcă toamna este bogată atunci când plouă și când, eu vorbesc de mine, când se numără rezultatele, iar eu număr toate piesele pe care le-am scris în anul acesta și nu numai.
0: Ce e cu acest cântec, Omule de ziua ta?
1: Omule de ziua ta l-am scris special pentru fratele meu când și-a sărbătorit ziua de naștere și cred că s-a bucurat mult și doresc ca să se bucure toți cei care, iată, omageatul de astăzi care ne ascultă.
0: Domnul Surdu, da, da.
1: Uitați-vă că două piese astăzi sunt dedicate pentru el.
0: Ascultăm melodia Omule de ziua ta, vine peste noi și pauza de publicitate. Nu înainte de a da repede citire unui mesaj, ia să vedeți că nu mai ați menționat-o pe doamna Pamujac, este aici. Doamna Ludmila Pamujac ne scrie.
1: Salutare, doamna Ludmila.
0: Bună ziua, Radio Dar, vă ascult cu drag și vă salut din inimă. Doamna Elena, sunteți foarte talentată, dar și un om extraordinar. Mă bucur că sunteți între prietenii mei. Vă doresc sănătate și multe realizări frumoase. Doamne, ajută! O salutăm și noi pe doamna Ludmila Pamujac, sănătate dorim. Salutare. Și într-o zi vă vom invita din nou la noi la radio. Revenim după publicitate pentru finalul de emisiune. Rămâneți alături de noi!

0: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196. Publicitate.
2: Gustul autentic al calității poartă un singur nume: Avicola Bogheni. Produse proaspete, gustoase, 100% naturale, disponibile în magazinele din Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
3: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
4: Moldovenii joacă bine, zi așa.
3: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblu de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu jucărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La 50 de ani, Paul Surugiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
1: Publicitate.
5: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate. Masterdoors.md. Uși ca lumea chiar acum.
7: Aoleu, Grigore, dar ce uși ți-ai pus, mă? Parcă-s de la palat, nu de la noi din sat.
8: Da, de la Masterdoors.md, moșule. Nu sunt de palat, dar parcă-s de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
7: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă pe lângă ea.
8: Păi de asta îți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea-s ca la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de ger. Mergi, moșule, mergi că nu o să-ți pară rău.
7: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
1: Masterdoors.md. Uși ca lumea chiar acum. Publicitate. Îl privești dintr-o parte, îți taie respirația. Îl privești din față, vezi un monstru mic, gata de orice aventură. Noul crossover Jetour X50. Urci la bord și nu mai accepti altceva. Design unic, încredere de neoprit, cutie automată GetRack, sistem multimedia CarPlay Android Auto, încălzire totală. Noul crossover Jetour X50, de la 14.900 euro. Conceput pentru a sfida standardele. Jetour.md. Publicitate.
9: Cine a spus că aerul condiționat e doar pentru vară? AviClima vine cu soluția inteligentă pentru sezon.

0: Dragilor, am și ajuns cu bine la finalul emisiunii noastre de astăzi, emisiunea intitulată Darul nostru. Invitata noastră de astăzi este îndrăgita interpretă, îndrăgita artistă, omul care cântă toate stilurile de muzică normale de ascultat, polivalent în muzică, doamna Elena Manciu. Și vreau să mulțumesc pe această cale pentru faptul că a reușit să ajungă la noi, doamna Elena. Avem un ultim ascultator care tare vrea să ne salute. Alo!
1: L-ascultăm!
2: Domnul Adi, doamna Ludmila, bună ziua!
0: Nu doamna Ludmila, e doamna Elena.
2: Ai, doamna Elena, mă scuzați, m-am gândit. Bătonul Nicolae de la Drochea.
0: Da, doamna Nicolae.
2: Foarte frumoasă melodie, doamna Ari, care ne-a cântat. Mă așteptăm melodii frumoase la mine. Foarte drăguț și bune pentru ascultători. Domnul Adi.
0: Da, domnul Nicolae.
2: Eu nu știu de azi ziua lui, nu m-a vorbit pe radio cu dumneavoastră, sunt trăierut.
0: Îl salutați în ora...
2: Cu 900, bălțul.
0: Domnul Nicolae, îl salutați în ora următoare, pentru că suntem pe final și nu mai avem timp. Dar îi spunem încă o dată la mulțumim.
2: Bună și pe cele bune.
0: Cele bune.
2: Dumneavoastră dumneavoastră.
0: Da, multă sănătate. Suntem pe final, avem un minut. Repede, doamna Manciu. Un salut, dar o clipă doar, să dăm repede citire și mesajelor venite. Dănuț Deliu ne salută, bun găsit, salutări din Drobeta, Turnul Severin, felicitări pentru emisiune. Felicitări, doamna Elena, pentru frumosul dăruț prin cântecele dumneavoastră. Ne salută Inga, salutări din Bălți și... Bruiană Cristina ne salută, salutare din Irlanda. Ultimul mesaj, doamna Elena.
1: Salutăm și noi.
0: Un ultim mesaj pentru toată lumea și că suntem pe final, avem 30 de secunde.
1: Vreau să le mulțumesc pentru susținere, pentru apreciere, pentru dragostea pe care mi-o poartă, fiindcă eu o simt mereu, oriunde și oricând. Și vreau să cred că și darul nostru de astăzi se ajungă la sufletele dumneavoastră.
0: Eu vreau să vă mulțumesc pentru prezența în studioul nostru, chiar dacă afară, după geam, norii au împânzit toată Republica Moldova și o bucată din Europa. Să știți că ne-ați adus soarele în studioul nostru și pe frecvențele postului nostru de radio. Vă mulțumim pentru acest lucru. Ne salută și Ion Coban din Elveția, ne salută, hello. Ionica, te salutăm și noi. Ajungi pe final, nu am decât să vă doresc să aveți parte de bine, de sănătate, de pace, de liniște, să vă trăiască copiii dumneavoastră și toți copiii planetei Pământ, nepoței, soțul să vă țină pe palme așa cum le plac.
1: Ne ținem unul pe altul.
0: Așa să fie foarte frumos, ați spus. Și eu vreau să vă mulțumesc pentru prezență. Doamnelor și domnilor, Adi Carp sunt cel care astăzi v-a dus darul nostru în emisie directă, mâine de la aceeași oră 11 ne reauzim, dar în câteva clipe în emisie vine colega noastră Stella Melnik-Otogoi cu emisiunea Miaza cu noi, pregătiți-vă cu dedicații, cu felicitări. Până atunci, să aveți parte de timp frumos. La revedere, prieteni, pe curând!
3: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.
4: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
5: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Japonia declară stare de urgență în spațiul cibernetic după un val de atacuri informatice. Japonia se confruntă cu un val amplu de atacuri informatice după ce peste 20 de companii importante au raportat în ultimile săptămâni intruziuni în sistemele lor. Datele personale a zeci de milioane de clienți ar putea fi compromise, iar autoritățile vorbesc despre o stare de urgență în spațiul cibernetic. Atacurile au vizat organizații din mai multe domenii, de la transporturi și servicii comerciale până la spitale și instituții ale statului. Milioane de conturi ar putea fi compromise. Operatorul feroviar GR East a anunțat că aproximativ 1,67 milioane de adrese de e-mail din sistemul său de rezervări ar putea fi expuse în urma unui atac. Și serviciul de car sharing Times Car a avertizat că datele asociate cu aproximativ 6,6 milioane de conturi ar fi putut fi furate. Ultimii trei candidați la funcție de bașcan al găgăuziei Ivana Coxal, Sergei Anastasov și Oleg Garizan au fost înregistrați de Consiliul Electoral Central al Autonomiei pentru alegerile din 15 noiembrie. Astfel, procedura de înregistrare a fost încheiată, iar în cursa electorală sunt înscriși toți cei 8 candidați. Ivana Coxal este fostă jurnalistă și deputată în Parlament. unde a reprezentat Partidul Socialiștilor în perioada 2019-2025. Anterior a deținut două mandate în adunarea populară a Găgăuziei. La actualul scrutin candidează independent. Serghei Anastasov este primarul municipiului Comrat din 2015 și are experiență și în mediul de afaceri. Oleg Garizan este primarul satului Copceac, funcție pe care o deține în mai multe mandate începând din 1999. A fost deputat în Parlament în perioada 2009-2014 din partea Partidului Comuniștilor și a activat în structurile de reprezentare a administrației publice locale. Fondul de subvenționare a presiei ar putea avea proceduri simplificate de aplicare. Redacțiile mici întâmpină dificultăți în pregătirea dosarelor pentru a solicita bani din Fondul pentru subvenționarea mass media. De asemenea, reprezentanții presiei consideră că perioadele acordate pentru realizarea proiectelor finanțate sunt prea scurte. Problemele au fost discutate în cadrul consultărilor publice privind modificarea legii care reglementează fondul. Participanții au propus simplificarea procedurilor de aplicare și raportare, precum și stabilirea unei formule clare și previzibile de finanțare. O altă propunere ar fi organizarea concursurilor astfel încât proiectele să fie demarate la începutul anului, nu la mijlocul lui. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
3: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi!

0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
1: Bună ziua, dragii mei radioascultători! Uite că este ora 12, înseamnă că eu, Stella Melicotogoi, intru cu drag în căsuțele dumneavoastră și nu numai în căsuțe, dacă sunteți pe drum, dacă sunteți la volan, dacă sunteți la serviciu, de ce nu, eu vă salut toată lumea cu mare drag. Așa, sperăm în aceste două ore să ne simțim cât se poate de bine, ca de fiecare dată, chiar dacă afară să știți că, da... Este ploaie la noi la Chișinău, nu știu unde sunteți dumneavoastră, cum este timpul la dumneavoastră afară, dar la noi este foarte posomorât, dar asta nu trebuie să ne strice dispoziția. Bine, pentru că este toamnă, este ceva normal ca afară să ne ploaie, să fie așa un pic mai și răcoros, de ce nu, pentru că s-a și răcit. Hai să vedem cu cine vorbim noi primul. Bună ziua!
2: Alo!
1: Alo!
2: Da, bună ziua, doamna Steluța, asta Nicolae de la Drău, ce vă spune?
1: Domnul Nicolae, bună, v-am ascultat ceva mai recent, da?
2: Azi am ciu eu primul, cum spune, că dumneavoastră îmi pare bine că ați venit în casă noastră pe radio, dar lumenarii se lași asculta, băltul iar... Nu-i contact cu
1: Da, da, numai ce Adi m-a anunțat, că uite că iarăși avem probleme, dar da. Nu știu ce se întâmplă.
2: Eu i-am transmis lui. Domnul Ioan Surdu, eu vorbit, cred că dumneavoastră toată s-a auzit, că azi e ziua lui și vorbit cu domnul Adi, cu doamna Elena, care a fost, da?
1: Aha, de Elena, da.
2: Și eu cântat un cânt, că de-alte ori m-am mai pus, dar cred că dacă nu prinde postul de radio 900, plecesc că n-am mai auzit. Asta mie îmi pare bine, că ieri am felicitat pe dânsul sau la altă ieri.
1: Dar noi o să-l felicităm. Noi îl felicităm toată săptămâna. Așa.
2: Și dacă cumva vă sun, cred că el nu aude.
1: Așa?
2: Că eu ascult radio pe unde e a Ogri, să iau.
1: Aha, mă înțeles. Și
2: dacă poate cumva se repare, își transmit complimente de la Droche, de la Nicolae, că l-am felicitat, am 20 la rând.
1: Numai decât, numai decât.
2: Dacă doamna Căluță, în primul rând să vreau eu, sunt fericit fiica ziua de nașterii, care o cheamă Tăniușa Tatiana Nicolaevna. E să află în depărtare, puțin în hotare, cu familia, cu nepotul, nepoata, bărbățelul, familia. Și are o vârstă de 43 de ani, azi îmi plinesc frumos. Eu i-am sunat până la vremea asta, am felicitat-o, am vorbit. Am spus să asculte radio, dar dacă a vede un... pe internet, cred că va vedea să
1: fie.
2: Și vreau să-i doresc sănătate dumneiei, familiei, bărbățelului și copiilor și tot cele mai bun din lume. Cum. Și ți-a dorit să-i se împlinească. Am o leagă emoție, cam mă gândesc, cam mă...
1: Eu vă înțeleg.
2: E doresc tot bine din lume. Și doamna Steluța, vreau melodii dacă spate pentru dumneavoastră de-astea Viorele de ziua ta.
1: Așa. Cu mare drag pentru sărbătoriții noștri.
2: Vă rugăm frumos.
1: Da, cu tot dragul pentru fetița dumneavoastră, pentru că eu sunt sigură și la 80 de ani o să fie tot fetița tatei și desigur și pentru domnul Ion.
2: Da, eu am două fete, și am fata Aliona, o cheamă, fătă 29 iunie, eu tot azi dumneata m-am adresat și mi-a spus o melodie. Da, și eu am primit 64 de ani, dar Tăniușa 47 de ani, dar Tăniușa e 43 de ani azi, îmi primește.
1: Mulți înainte.
2: Tot este amândouă, tot bine din lume, fie să-mi primească.
1: Așa să fie. Mulțumim.
2: Vă mulțumesc că m-ați ascultat.
1: Cu mare drag.
2: La tot lumea dumneavoastră. O zi bună, la revedere.
1: La revedere, o zi bună, mulțumim. Mulțumim foarte și foarte mult. Uite, dragilor, am început cu dreptul această emisiune pentru că avem deja doi sărbătorițe în această zi frumoasă, data de 13 octombrie. Poate cineva se sperie de această dată, dar să știți că nu trebuie să fim superstițioși, nu știu. Eu, de exemplu, nu cred în așa ceva, nu cred în numere, nu cred în, nu știu, dumneavoastră cum doriți, dar eu cred că noi ne facem soarta și... cum vrem, cum, da, se spune o vorbă, cum ne așternem, așa dormim. De aceea toate datele sunt frumoase, toate numerele sunt frumoase, noi trebuie să mergem înainte și, desigur, să felicităm astăzi toată lumea frumoasă ce își sărbătorește ziua de naștere și, de ce nu, poate au alt prilej de bucurie. Noi aici așteptăm dedicațiile și felicitările tuturor. Venite la numărul de telefon 0787001129. La acest număr ne puteți găsi, puteți transmite gândurile dumneavoastră frumoase către cine vreți să ajungă, da? Și desigur ar fi foarte bine să vă prezentați și dumneavoastră ca să știm și noi cu cine avem, cu cine vorbim, da. Apropo, pagina noastră de Facebook este deschisă, aștept acolo mesajele dumneavoastră ca să vedem cu cine vorbim. Ia să vedem în continuare. Bună ziua!
2: Bună ziua, bună ziua, doamnă Stella! Vă sună domnul Ciobănașu.
1: Vai de mine, dar cum de așa domnul... de la început? Tu de obicei pe la sfârșit?
2: Apoi așa că o grăit domnul Nicolae de la Drochea și doresc multă și mult sănătate și mulțumim de felicitări și gânduri bune.
1: Așa.
2: De-mi bade la domnul Ciobănașu, domnul Nicolae care a fost primul, eu s-a doilea. Îi doresc tot binele și fetele lui, ea și sănătoasă.
1: Așa.
2: La mai mult și la mai mult la mai cum?
1: Și la mai mare.
2: Da, din partea lui domnul Ciobănașu și să ne sune și să ne dea cânti și felicitări la radio.
1: Corect.
2: Domnul Nicolae de la Drochea.
1: Corect.
2: Și eu tot mă aliniez. Da, la toți noștri ascultători, la domnul Sergiu, domnul Nicolae de la Bălț, vecinul Stolnicieni, domnul Valentin de la Brânzeni, Iediniț, la toți noștri care ne sună zi de zi și ne face zi mai frumoasă. La noi aici, la Ghidighici, plouă, e o timp foarte urât.
1: Nu, asta este.
2: Da.
1: Avem ce da, avem, trebuie să ne bucurăm și de ploaie, trebuie.
2: Da, corect, e toamnă. Și... vă doresc dumneavoastră un serviciu ușor și o săptămână bună și cu mai mulți ascultători, să ne mai suni doamnele, domni și tot așa mai departe. Ascultăm un cântec de Nicolae Cibotaru, dacă este.
1: Așa.
2: Da, ceva vesel. Ce are el acum la moment, Nicolae Cibotaru?
1: Acuși îndată îți spun. De-aș avea da, un car cu bani, lume dragă lume, cine cântă sârbele, mândruță din sat vecin, inimioară cu dor mult, care îți place cel mai tare?
2: Asta, cine cântă sârbele.
1: Așa, da.
2: Da,
1: că chiar
2: da,
1: eu l-am pregătit.
2: Frumoasă.
1: Într-adevăr.
2: Da, mulțumesc mult și vă doresc dumneavoastră succes în toate. Și da, ne auzim mâine.
1: Numai decât.
2: La revedere.
1: La da, revedere, la revedere.
2: Da.
1: Mulțumim tare mult, a fost Ciobănașul care de fiecare dată ne sună și într-adevăr are mesaje frumoase pentru toți radioascultătorii noștri, mai ales cei fideli care ne sună în toată și toată ziua și suntem nespus de bucuroși de apelurile lor. Dragii mei, vă reamintesc că noi suntem amiaza cu noi, vrem să o petrecem împreună și totodată vrem să transmitem cele mai sincere urări și domnilor de la poarta localului unde suntem noi, domnul Victor, salutare cu tot dragul și să aveți și dumneavoastră o zi cât se poate de frumoasă dacă mă ascultați. Eu vă mulțumesc că întotdeauna mă întâmpinați cu optimism, cu zâmbet, așa și trebuie. Mulțumim tare și tare mult și pe această cale de asemenea și fetele de la contabilitate, salutare dragilor, eu știu că munca voastră este atât și atât de grea, dar vă mai luați un respiro, poate un ceai, poate o cafea și ascultați muzică frumoasă, pentru că cifrele cu muzica se îmbină foarte și foarte bun. Doamna Svetlana, salutare cu tot dragul de aici, din studioul nostru Radio Dar. Haideți, dragilor, dacă nu ne mai sună nimeni, noi suntem în așteptare, am înțeles că este ceva problemă pe iarăși la Bălți, nu suntem ascultați, nu știu de ce, sunt lucrările acestea de curg foarte și foarte greu și mult, mult timp deja țin și da, asta este, nu știu cât o să mai țină și cum, dar eu sper din tot sufletul ca radioascultătorii noștri poate să găsească altă modalitate de a ne asculta, pentru că, într-adevăr, pe undele internetului se poate de ascultat, de aceea vă îndemn, dacă aveți probleme ceva cu radioul, poate reușiți să ne ascultați prin intermediul internetului. Dragii mei, vine Viorelia cu la mulți ani pentru toți, toți sărbătoriți. Da, haideți să mai iau un apel, nu știu dacă reușesc. Alo, bună ziua! Nu, ceva s-a întrerupt, deci mai veniți după aceste melodii frumoase, rămâneți cu noi în continuare. Audiție plăcută!

0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o fericitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi!
1: Uite că am ascultat o piesă atât de sensibilă venită din partea lui Adrian Ursu, în mod special pentru toți bunei, cei care au nepoți în depărtare și uite de, mai ales pentru domnul Ion Surdu, pentru că astăzi este sărbătorit, această melodie cred că i-a pus pe placul lui. Sperăm din tot sufletul că l-am emoționat plăcut. Dragii mei, aici pe pagina noastră de Facebook ne vine Marina Onică cu o remarcă și o bucurie de altfel. Bună ziua! Aș dori să-mi exprim bucuria fiindcă afară plouă. Pământul nostru era foarte însetat și foarte uscat. Cred că ar trebui să mulțumim Domnului că ne-a binecuvântat în sfârșit cu o ploiță. Într-adevăr, așa este. Da, cineva spunea, este și o melodie, nu există anotimp rău sau, nu știu, nu frumos. Toate anotimpurile sunt frumoase în felul său și tot de ce avem nevoie noi, cred că așa este, ne este dat de sus să fie așa cum trebuie. Dragii noștri, suntem în plină toamnă și este foarte normal, chiar normal să avem ploiță. Atunci când ne-a lipsește este ceva deja îngrijorător, da? Dar uite când vine peste noi, chiar dacă trebuie să mai scoatem umbrelele, trebuie trenciurile să le scoatem la plimbare, totuși acesta este un lucru foarte și foarte frumos. Eu, de exemplu, iubesc ploaia, dar când nu este frig afară, dar deja dacă temperaturile sunt mai scăzute, da, este bine să stăm în casă cu un ceai călduț, nu știu, poate un film așa interesant și o atmosferă cu cei dragi alături. Așa, mergem mai departe, dragilor, nu uităm că suntem Amiaza cu noi, așteptăm de dedicații, felicitări, chiar dacă avem o problemă, cum am spus, la nordul țării, iarăși în regiunea Bălțului, așa să înțeleg. Dar sperăm din tot sufletul că cei care se folosesc de internet ne ascultă și mai decât că o să vină cu felicitări către cei dragi. Numărul de telefon este 0787001129. Aici puteți telefona, puteți veni cu mesaje frumoase către cine doriți dumneavoastră. Poate aveți frate, soră, bunel, nu știu, nănaș, de ce nu, fin, pentru că neamul nostru este foarte frumos, avem legături de rudenie bogate. Și avem pe cine felicita. Dacă nu aveți chiar zile de naștere, da? Așa un... nu știu, poate vreți pur și simplu să mă salutați pe mine, de ce nu? Pentru că eu sunt bine dispusă și vreau să vorbesc cu lumea frumoasă, așa că dumneavoastră ne ascultați, eu știu bine că toată lumea, cei mai ales care sunt la volan, eu de obicei ascult radioul când merg la volan și iubesc foarte mult să ascult muzică frumoasă. Cei care poate stau la serviciu, cei care, nu știu, unde puteți să mai ascultați radioul nostru, oriunde, unde aveți acces fie la internet, fie la un dispozitiv de radio. Aici ceva mai devreme cineva a încercat să mă sune, dar uite că acum linia este deschisă, dragilor. Acum puteți să veniți cu apeluri și eu să știți că o să ridic și o să vă răspund la apelurile dumneavoastră cu mare drag. Dacă nu și nu, să știți că eu trebuie să pregătesc ceva melodii frumoase, melodii pentru toată lumea, de ce nu, pentru că avem zile de naștere frumoase, cred că o să vină iarăși ceva la temă, da? Pentru cei sărbătoriți astăzi, numai decât că îi felicităm încă o dată pe această cale, le dorim multă, multă sănătate, multă fericire, cei dragi alături. Ceva mai devreme, de la ora 11, dacă ce ați fost împreună cu noi ați fost atenți, Adi Carp a avut-o ca invitată pe Elena Manci, o doamnă atât de caldă, o doamnă atât de frumoasă și talentată, pentru că are în palmares foarte și foarte multe piese, chiar dacă nici eu nu le cunosc pe toate, nici poate publicul larg nu le cunoaște, dar noi aici, mai ales în fonoteca noastră, să știți că doamna Elena are ceva piese și cu mare drag o să pregătesc în continuare ceva de repertoriu ei pentru toată lumea, pentru lumea frumoasă. Haideți să văd eu ce rămâne să ascultăm în continuare. Cred că, uite, această La mulți ani bărbate ar fi foarte și foarte binevenită, după cum am spus, pentru cei sărbătoriți. Hai să vedem cu cine vorbim noi.

bine și publicitatea. Eu vă îndemn să rămâneți împreună cu noi, cei care vă mai gândiți să apelați, o faceți cu mare drag, pentru că eu sunt aici împreună cu dumneavoastră. Audiție plăcută în continuare!

0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
1: Publicitate.
2: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ai săi 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
3: Moldovenii joacă bine, zi așa.
2: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La ai săi 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
4: Publicitate. Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
5: Masterdoors.md. Uși ca lumea chiar acum.
6: Aoleu, Grigore, dar ce uși ți-ai pus, mă? Parcă-s de la palat, nu de la noi din sat.
7: Da, de la masterdoors.md, moșule. Nu suși de palat, dar parcă-s de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
6: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă prin lângă ea.
7: Păi de asta-ți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea-s ca la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de ger. Mergi, moșule, mergi că nu o să-ți pară rău.
6: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
5: Masterdoors.md. Uși ca lumea chiar acum.
1: Publicitate.
8: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.
0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
9: Dragii mei radioascultători, uite că am intrat pentru ultima dată aici, în această zi, da? În această emisiune, pentru că e ultima intervenție, suntem la sfârșit de emisiune și cu părere de rău, dar trebuie să ne luăm rămas bun pentru ziua de astăzi, dar cu ideea fixă că mâine, din nou, de la orele 12 la 14, din nou ne reauzim aici, în cadrul emisiunii Amiaza cu noi. Vreau repejor să dau citire unui mesaj aici pe pagina noastră de Facebook, ne-a venit din depărtare, să înțeleg, este scris așa, flă de o montagne, dacă citesc eu bine, în franceza mea uitată de mult, din Franța. Mari salutări și mulțumiri pentru dulceața vocii dumneavoastră, doamna Stella, și omorul colegului dumneavoastră, Adi. Cu drag, Raisa. Cât de frumos, doamna Raisa, și noi vă mulțumim tare și tare mult, sperăm că ne auziți acolo unde sunteți și sperăm că sunteți bine. Vă dorim tot binele din lume și cât mai repejor, dacă aveți ocazia și dorința, desigur, să reveniți în țărișoara noastră. Dragii mei, dacă ne mai îndrăznește cineva cu un apel, eu mai am vreo două minuțele să, la dispoziție, da, ca să vă salut și să poate să transmitem acea dedicație pentru cine doriți dumneavoastră. Dacă nu, să știți că Deja trebuie să mi-au rămas bun să vă mulțumesc din suflet celor care astăzi ați hotărât să ne fiți alături. Ca să facem o mică recapitulare, am înțeles că, după cum și dumneavoastră ați înțeles, avem o problemă acolo în nordul țării, unde oamenii nu au putut să ne asculte pe undele radioului și chiar le-am creat probleme pe această cale. Încă o dată ne cerem scuze, nu depinde de noi, nu știu ce se întâmplă acolo, cât mai durează cele lucrări, dar sperăm că în timpul apropiat o să se normalizeze și o să revenim la normalitate. Pe această cale, încă o dată, domnul Ion Surdu, încă o dată la mulți ani, vă dorim tot binele din lume, aveți grijă de dumneavoastră, de familia dumneavoastră, de copiii dumneavoastră, de nepoți și tot ceea ce iubiți, să vă înconjoare și să fie bine. Toți sărbătoriții din ziua de astăzi, îi felicităm încă o dată, le dorim tot binele din lume și, desigur, vrem pace și iar pace în țărișoara noastră, pentru că noi suntem un neam atât de frumos și noi toate o să le reușim. Trebuie să credem că totul o să fie bine, doar să avem pace. Vă reamintesc că mâine avem încă o sărbătoare frumoasă la noi în țărișoara noastră, capitala va fi în sărbătoare, de aceea vă invit cu mare drag cei care aveți posibilitatea ca să treceți prin Chișinău, să savurați din, nu știu, din decorul care este pregătit, din acele concerte care numai decât că o să răsune fie pe piață, fie, nu știu, eu sunt sigură că în toate colțurile Chișinăului o să fie câte un concert. De aceea, eu cu mare drag la sfârșit o să invit pe Tatiana Martin să ne aducă o melodie foarte frumoasă din repertorul ei, iar eu vă zic la revedere și ne reauzim mâine. Cu tot dragul, eu, Stella Melicotogoi, mă închin de sănătate tuturor și vă aștept cu tot dragul cu brațele deschise aici pe undele radioului nostru. Sănătate și aveți grijă de dumneavoastră!

0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Japonia declară stare de urgență în spațiul cibernetic după un val de atacuri informatice. Japonia se confruntă cu un val amplu de atacuri informatice după ce peste 20 de companii importante au raportat în ultimile săptămâni intruziuni în sistemele lor. Datele personale a zeci de milioane de clienți ar putea fi compromise, iar autoritățile vorbesc despre o stare de urgență în spațiul cibernetic. Atacurile au vizat organizații din mai multe domenii, de la transporturi și servicii comerciale până la spitale și instituții ale statului. Milioane de conturi ar putea fi compromise. Operatorul feroviar GR East a anunțat că aproximativ 1,67 milioane de adrese de e-mail din sistemul său de rezervări ar putea fi expuse în urma unui atac. Și serviciul de car sharing Times Car a avertizat că datele asociate cu aproximativ 6,6 milioane de conturi ar fi putut fi furate. Ultimii trei candidați la funcție de bașcan al Găgăuziei înregistrați. Ivana Coxal, Sergei Anastasov și Oleg Garizan au fost înregistrați de Consiliul Electoral Central al Autonomiei pentru alegerile din 15 noiembrie. Astfel, procedura de înregistrare a fost încheiată, iar în cursa electorală sunt înscriși toți cei 8 candidați. Ivana Coxal este fostă jurnalistă și deputată în Parlament, unde a reprezentat Partidul Socialiștilor în perioada 2019-2025. Anterior a deținut 2 mandate în Adunarea Populară Găgăuziei. La actualul scrutin candidează independent. Sergei Anastasov este primarul municipiului Comrad din 2015. Și are experiență și în mediul de afaceri. Oleg Garizan este primarul satului Copceac, funcție pe care o deține în mai multe mandate începând din 1999. A fost deputat în Parlament în perioada 2009-2014 din partea Partidului Comuniștilor și a activat în structurile de reprezentare a administrației publice locale. Fondul de subvenționare a presei ar putea avea proceduri simplificate de aplicare. Redacțiile mici întâmpină dificultăți în pregătirea dosarelor pentru a solicita bani din Fondul pentru subvenționarea mass media. De asemenea, reprezentanții presei consideră că perioadele acordate pentru realizarea proiectelor finanțate sunt prea scurte. Problemele au fost discutate în cadrul consultărilor publice privind modificarea legii care reglementează fondul. Participanții au propus simplificarea procedurilor de aplicare și raportare, precum și stabilirea unei formule clare și previzibile de finanțare. O altă propunere ar fi organizarea concursurilor astfel încât proiectele să fie demarate la începutul anului, nu la mijlocul lui. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.

Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

0: azi pot să mor fericit.
1: Uite, mi-ești chiar bun. Că n-am cerut așa de multe, ai văzut?
2: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022-855-196. Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

0: Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
3: Moldovenii joacă bine, zi așa.
2: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căpraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Grudașcu și Gabriel Nebunu. La 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
1: Publicitate.
4: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Masterdoors.md. Uși ca lumea, chiar acum.
5: Aoleu, Grigore, dar ce uși ți-ai pus, mă? Parcă-s de la palat, nu de la noi din sat.
6: Da, de la Masterdoors.md, moșule. Nu suși de palat, dar parcă-s de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
5: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă pe lângă ea.
6: Păi de asta-ți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea-s ca la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de ger. Mergi, moșule, mergi că nu o să-ți pară rău.
5: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
1: Masterdoors.md. Uși ca lumea, chiar acum.
7: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Japonia declară stare de urgență în spațiul cibernetic după un val de atacuri informatice. Japonia se confruntă cu un val amplu de atacuri informatice după ce peste 20 de companii importante au raportat în ultimile săptămâni intruziuni în sistemele lor. Datele personale a zeci de milioane de clienți ar putea fi compromise, iar autoritățile vorbesc despre o stare de urgență în spațiul cibernetic. Atacurile au vizat organizații din mai multe domenii, de la transporturi și servicii comerciale până la spitale și instituții ale statului. Milioane de conturi ar putea fi compromise. Operatorul feroviar GR East a anunțat că aproximativ 1,67 milioane de adrese de e-mail din sistemul său de rezervări ar putea fi expuse în urma unui atac. Și serviciul de car sharing Times Car a avertizat că datele asociate cu aproximativ 6,6 milioane de conturi ar fi putut fi furate. Ultimii trei candidați la funcție de bașcan al Găgăuziei înregistrați. Ivana Coxal, Sergei Anastasov și Oleg Garizan au fost înregistrați de Consiliul Electoral Central al Autonomiei pentru alegerile din 15 noiembrie. Astfel, procedura de înregistrare a fost încheiată, iar în cursa electorală sunt înscriși toți cei 8 candidați. Ivana Coxal este fostă jurnalistă și deputată în Parlament, unde a reprezentat Partidul Socialiștilor în perioada 2019-2025. Anterior a deținut 2 mandate în Adunarea Populară Găgăuziei. La actualul scrutin candidează independent. Sergei Anastasov este primarul municipiului Comrad din 2015. Și are experiență și în mediul de afaceri. Oleg Garizan este primarul satului Copceac, funcție pe care o deține în mai multe mandate începând din 1999. A fost deputat în Parlament în perioada 2009-2014 din partea Partidului Comuniștilor și a activat în structurile de reprezentare a administrației publice locale. Fondul de subvenționare a presei ar putea avea proceduri simplificate de aplicare. Redacțiile mici întâmpină dificultăți în pregătirea dosarelor pentru a solicita bani din Fondul pentru subvenționarea mass media. De asemenea, reprezentanții presei consideră că perioadele acordate pentru realizarea proiectelor finanțate sunt prea scurte. Problemele au fost discutate în cadrul consultărilor publice privind modificarea legii care reglementează fondul. Participanții au propus simplificarea procedurilor de aplicare și raportare, precum și stabilirea unei formule clare și previzibile de finanțare. O altă propunere ar fi organizarea concursurilor astfel încât proiectele să fie demarate la începutul anului, nu la mijlocul lui. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună. Să cântăm împreună, tot cu dor și voie.

Iubitul meu vreau să vorbim, raza ce sperie orice bărbat. Stai liniștit, doar povestim despre ce încă nu s-a întâmplat.

0: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Publicitate. Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: Publicitate. 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
3: Moldovenii joacă bine, zi așa.
2: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jucărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
1: Publicitate.
4: Cu Vivispa obține silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate. Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
5: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Japonia declară stare de urgență în spațiul cibernetic după un val de atacuri informatice. Japonia se confruntă cu un val amplu de atacuri informatice după ce peste 20 de companii importante au raportat în ultimele săptămâni intruziuni în sistemele lor. Datele personale a zeci de milioane de clienți ar putea fi compromise, iar autoritățile vorbesc despre o stare de urgență în spațiul cibernetic. Atacurile au vizat organizații din mai multe domenii, de la transporturi și servicii comerciale până la spitale și instituții ale statului. Milioane de conturi ar putea fi compromise. Operatorul feroviar GR East a anunțat că aproximativ 1,67 milioane de adrese de e-mail din sistemul său de rezervări ar putea fi expuse în urma unui atac. Și serviciul de car sharing Times Car a avertizat că datele asociate cu aproximativ 6,6 milioane de conturi ar fi putut fi furate. Ultimii trei candidați la funcție de bașcan al Găgăuziei înregistrați. Ultimii trei candidați la funcție de bașcan al Găgăuziei, Ivana Coxal, Sergei Anastasov și Oleg Garizan, au fost înregistrați de Consiliul Electoral Central al Autonomiei pentru alegerile din 15 noiembrie. Astfel, procedura de înregistrare a fost încheiată, iar în cursa electorală sunt înscriși toți cei 8 candidați. Ivana Coxal este fostă jurnalistă și deputată în Parlament, unde a reprezentat Partidul Socialiștilor în perioada 2019-2025. Anterior a deținut două mandate în Adunarea Populară a Găgăuziei. La actualul scrutin candidează independent. Sergei Anastasov este primarul municipiului Comrat din 2015 și are experiență și în mediul de afaceri. Oleg Garizan este primarul satului Copceac, funcție pe care o deține în mai multe mandate începând din 1999. A fost deputat în Parlament în perioada 2009-2014 din partea Partidului Comuniștilor și a activat în structurile de reprezentare a administrației publice locale. Fondul de subvenționare a presei ar putea avea proceduri simplificate de aplicare. Redacțiile mici întâmpină dificultăți în pregătirea dosarelor pentru a solicita bani din Fondul pentru Subvenționarea Mass Media. De asemenea, reprezentanții presei consideră că perioadele acordate pentru realizarea proiectelor finanțate sunt prea scurte. Problemele au fost discutate în cadrul consultărilor publice privind modificarea legii care reglementează fondul. Participanții au propus simplificarea procedurilor de aplicare și raportare, precum și stabilirea unei formule clare și previzibile de finanțare. O altă propunere ar fi organizarea concursurilor astfel încât proiectele să fie demarate la începutul anului, nu la mijlocul lui. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

cunoscut atâtea fete, când le vitam printre planete. Tu m-ai oprit din al meu zbor și nu ți-a fost deloc ușor să închizi ochii la defecte.

toată lumea că bărbații sunt așa și pe dincolo. Când toți tofarea și trei sunt oameni decenți și le cunoști familia. Și ai stat cu ei, ai băut cu ei, sunt băieți de treabă. Ce vă luați de ei, dar numai nevestele știu ce pățesc când beau și apucă furia. Nu-i treaba ta, e casa lor, dacă nu-i plăcea pleca de mult. Când unu-i rău și restul-și văd de treaba lor, pot la fel de bine stea și ei un șut. Cât de personal trebuie să fie, ca să ți se rupă pipota. Mai se pare artistul de artă, dacă a pus mâna și pe sortă. Nu trebuie să facă spume, nu trebuie să te lovi.

Mesc în are cum să-mi fie frică. Iubirea ta nu costă nimic. Că va avea miros de portocală. Și să nu fug, că nu o să doară. Că totul o să fie chiki-chiki. Ce semnă se explică. Și da, să recunosc cum are anima de câte ori nu am numărat. Că sunt de parcă câștigat la loto. Dar eu spuneam în sine mea ești combo. Eu n-am știut că ești așa amară. Eu n-am știut că ești așa amară. Să știi că nu, eu nu port pică. Tu ai avut dreptate. Iubirea ta nu costă nică.

draga mea. Tu ai ales rupi în cosmos, adică ce-ți convine, ce? De fiecare dată când plecai, iubirea ta te ia în mine. Tu ai lăsat prea multe semne, prea multe ca să le ascund. Dar știi, de la o vreme, eu mă învârt prin alte teme.

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Publicitate. Gustul autentic al calității poartă un singur nume. Avicola Bogheni. Produse proaspete, gustoase, 100% naturale. Disponibile în magazinele din Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă. Alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă. Publicitate.
2: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la 650 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
3: Moldovenii joacă bine, zi așa.
2: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căpraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Grudașcu și Gabriel Nebunu. La 650 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iTicket.me și la casele Palatului Național.
1: Publicitate.
4: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.
5: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.
6: Lasă-mi un sărut când plec.

0: Cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Japonia declară stare de urgență în spațiul cibernetic după un val de atacuri informatice. Japonia se confruntă cu un val amplu de atacuri informatice după ce peste 20 de companii importante au raportat în ultimile săptămâni intruziuni în sistemele lor. Datele personale a zeci de milioane de clienți ar putea fi compromise, iar autoritățile vorbesc despre o stare de urgență în spațiul cibernetic. Atacurile au vizat organizații din mai multe domenii, de la transporturi și servicii comerciale până la spitale și instituții ale statului. Milioane de conturi ar putea fi compromise. Operatorul feroviar GR East a anunțat că aproximativ 1,67 milioane de adrese de e-mail din sistemul său de rezervări ar putea fi expuse în urma unui atac. Și serviciul de car sharing Times Car a avertizat că datele asociate cu aproximativ 6,6 milioane de conturi ar fi putut fi furate. Ultimii trei candidați la funcție de bașcan al Găgăuziei înregistrați. Ultimii trei candidați la funcție de bașcan al Găgăuziei, Ivana Coxal, Sergei Anastasov și Oleg Garizan, au fost înregistrați de Consiliul Electoral Central al Autonomiei pentru alegerile din 15 noiembrie. Astfel, procedura de înregistrare a fost încheiată, iar în cursa electorală sunt înscriși toți cei 8 candidați. Ivana Coxal este fostă jurnalistă și deputată în Parlament, unde a reprezentat Partidul Socialiștilor în perioada 2019-2025. Anterior a deținut 2 mandate în Adunarea Populară Găgăuziei. La actualul scrutin candidează independent. Sergei Anastasov este primarul municipiului Comrad din 2015. Cere experiență și în mediul de afaceri. Oleg Garizan este primarul satului Copceac, funcție pe care o deține în mai multe mandate începând din 1999. A fost deputat în Parlament în perioada 2009-2014 din partea Partidului Comuniștilor și a activat în structurile de reprezentare a administrației publice locale. Fondul de subvenționare a presei ar putea avea proceduri simplificate de aplicare. Redacțiile mici întâmpină dificultăți în pregătirea dosarelor pentru a solicita bani din Fondul pentru subvenționarea mass media. De asemenea, reprezentanții presei consideră că perioadele acordate pentru realizarea proiectelor finanțate sunt prea scurte. Problemele au fost discutate în cadrul consultărilor publice privind modificarea legii care reglementează fondul. Participanții au propus simplificarea procedurilor de aplicare și raportare, precum și stabilirea unei formule clare și previzibile de finanțare. O altă propunere ar fi organizarea concursurilor astfel încât proiectele să fie demarate la începutul anului, nu la mijlocul lui. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Și am lăsat acasă patru, azi am mai rămas cu unul. În fiecare om există o casă ce nu mai este, un foc ce arde fără lemne, un pick-up fără o poveste. Iar eu, și când îmi amintesc, îi văd zâmbind atât de dulce, dorm împreună fericiți că au purtat aceeași cruce.

0: 4, azi am mai rămas cu 1. 4 clopote într-o vreme, astăzi bat doar prin poeme și ne lasă rând pe rând tot mai singuri pe pământ. 4 au fost bunicii mei, 4 anotimpuri, fiecare m-a ferit de căldură și de friguri. Se spune că omul moare o singură dată. Eu nu cred. Cred că moare puțin câte puțin de fiecare dată când pierde pe cineva drag. Când trece pe lângă o casă și nu-l mai așteaptă nimeni în poartă. Mai moare când vrea să dea un telefon și își amintește că nu mai are cui. Iar din toate plecările vieții, cele mai grele sunt cele care lasă lumina aprinsă în suflet și întunericul în casă.
1: Este drumul meu, lumina mea.

Și dacă mâine lumea dispare în ceață, am fost sinceră cu mine până la ultima viață. Lumina mea arde cât timp trăiesc și merg spre al meu.

0: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Publicitate.
2: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ai săi 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
3: Moldovenii joacă bine, zi așa.
2: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebun. La ISEI 50 de ani, Paul Surugiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
1: Publicitate.
4: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățate de frumusețe.
1: Publicitate la Radio Dar. 0.

0: Stăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Japonia declară stare de urgență în spațiul cibernetic după un val de atacuri informatice. Japonia se confruntă cu un val amplu de atacuri informatice după ce peste 20 de companii importante au raportat în ultimile săptămâni intruziuni în sistemele lor. Datele personale a zeci de milioane de clienți ar putea fi compromise, iar autoritățile vorbesc despre o stare de urgență în spațiul cibernetic. Atacurile au vizat organizații din mai multe domenii, de la transporturi și servicii comerciale până la spitale și instituții ale statului. Milioane de conturi ar putea fi compromise. Operatorul feroviar GR East a anunțat că aproximativ 1,67 milioane de adrese de e-mail din sistemul său de rezervări ar putea fi expuse în urma unui atac. Și serviciul de car sharing Times Car a avertizat că datele asociate cu aproximativ 6,6 milioane de conturi ar fi putut fi furate. Ultimii trei candidați la funcție de bașcan al Găgăuziei înregistrați. Ivana Coxal, Sergei Anastasov și Oleg Garizan au fost înregistrați de Consiliul Electoral Central al Autonomiei pentru alegerile din 15 noiembrie. Astfel, procedura de înregistrare a fost încheiată, iar în cursa electorală sunt înscriși toți cei 8 candidați. Ivana Coxal este fostă jurnalistă și deputată în Parlament, unde a reprezentat Partidul Socialiștilor în perioada 2019-2025. Anterior a deținut 2 mandate în Adunarea Populară Găgăuziei. La actualul scrutin candidează independent. Sergei Anastasov este primarul municipiului Comrad din 2015. Și are experiență și în mediul de afaceri. Oleg Garizan este primarul satului Copceac, funcție pe care o deține în mai multe mandate începând din 1999. A fost deputat în Parlament în perioada 2009-2014 din partea Partidului Comuniștilor și a activat în structurile de reprezentare a administrației publice locale. Fondul de subvenționare a presei ar putea avea proceduri simplificate de aplicare. Redacțiile mici întâmpină dificultăți în pregătirea dosarelor pentru a solicita bani din Fondul pentru subvenționarea mass media. De asemenea, reprezentanții presei consideră că perioadele acordate pentru realizarea proiectelor finanțate sunt prea scurte. Problemele au fost discutate în cadrul consultărilor publice privind modificarea legii care reglementează fondul. Participanții au propus simplificarea procedurilor de aplicare și raportare, precum și stabilirea unei formule clare și previzibile de finanțare. O altă propunere ar fi organizarea concursurilor astfel încât proiectele să fie demarate la începutul anului, nu la mijlocul lui. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

cunoscut atâtea fete, când le viteam printre planete. Tu m-ai oprit din al meu zbor și nu ți-a fost deloc ușor să închizi ochii la defecte.

Există oameni care îți încălzesc viața atât de mult încât nici nu observi. Abia după ce nu mai sunt, înțelegi cât frig au luat cu ei.

casă ce nu mai este. Un foc ce arde fără lemne. Un pick-up fără o poveste. Iar eu, și când îmi amintesc, îi văd zâmbind atât de dulce. Dorm împreună fericiți, că au purtat aceeași cruce.

0: azi am mai rămas cu unul. 4 clopote într-o vreme, astăzi bat doar prin poeme și ne lasă rând pe rând, tot mai singuri pe pământ. 4 au fost bunicii mei, 4 anotimpuri, fiecare m-a ferit de căldură și de friguri. Se spune că omul moare o singură dată. Eu nu cred. Cred că moare puțin câte puțin de fiecare dată când pierde pe cineva drag. Când trece pe lângă o casă și nu-l mai așteaptă nimeni în poartă. Mai moare când vrea să dea un telefon și își amintește că nu mai are cui. Iar din toate plecările vieții, cele mai grele sunt cele care lasă lumina aprinsă în suflet și întunericul în casă.
1: Publicitate.
2: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ai săi 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
3: Moldovenii joacă bine, zi așa.
2: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La ai săi 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iTicket.md și la casele Palatului Național.
1: Publicitate.
4: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Publicitate.
5: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate. Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiune arterială, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
6: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Japonia declară stare de urgență în spațiul cibernetic după un val de atacuri informatice. Japonia se confruntă cu un val amplu de atacuri informatice după ce peste 20 de companii importante au raportat în ultimile săptămâni intruziuni în sistemele lor. Datele personale a zeci de milioane de clienți ar putea fi compromise, iar autoritățile vorbesc despre o stare de urgență în spațiul cibernetic. Atacurile au vizat organizații din mai multe domenii, de la transporturi și servicii comerciale până la spitale și instituții ale statului. Milioane de conturi ar putea fi compromise. Operatorul feroviar GR East a anunțat că aproximativ 1,67 milioane de adrese de e-mail din sistemul său de rezervări ar putea fi expuse în urma unui atac. Și serviciul de car sharing Times Car a avertizat că datele asociate cu aproximativ 6,6 milioane de conturi ar fi putut fi furate. Ultimii trei candidați la funcție de bașcan al Găgăuziei înregistrați. Ultimii trei candidați la funcție de bașcan al Găgăuziei, Ivana Coxal, Sergei Anastasov și Oleg Garizan, au fost înregistrați de Consiliul Electoral Central al Autonomiei pentru alegerile din 15 noiembrie. Astfel, procedura de înregistrare a fost încheiată, iar în cursa electorală sunt înscriși toți cei 8 candidați. Ivana Coxal este fostă jurnalistă și deputată în Parlament, unde a reprezentat Partidul Socialiștilor în perioada 2019-2025. Anterior a deținut două mandate în Adunarea Populară Găgăuziei. La actualul scrutin candidează independent. Sergei Anastasov este primarul municipiului Comrad din 2015. Și are experiență și în mediul de afaceri. Oleg Garizan este primarul satului Copceac, funcție pe care o deține în mai multe mandate începând din 1999. A fost deputat în Parlament în perioada 2009-2014 din partea Partidului Comuniștilor și a activat în structurile de reprezentare a administrației publice locale. Fondul de subvenționare a presei ar putea avea proceduri simplificate de aplicare. Redacțiile mici întâmpină dificultăți în pregătirea dosarelor pentru a solicita bani din Fondul pentru Subvenționarea Mass Media. De asemenea, reprezentanții presei consideră că perioadele acordate pentru realizarea proiectelor finanțate sunt prea scurte. Problemele au fost discutate în cadrul consultărilor publice privind modificarea legii care reglementează fondul. Participanții au propus simplificarea procedurilor de aplicare și raportare, precum și stabilirea unei formule clare și previzibile de finanțare. O altă propunere ar fi organizarea concursurilor astfel încât proiectele să fie demarate la începutul anului, nu la mijlocul lui. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi.

0: Oriunde nu ai fi, ia-ți radioul tău cu tine. Ia cu tine Radio Dar 90.00 MHz.
1: Nu m-am gândit că pot avea lumea întreagă și dintr-o dată, adio.

În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.

0: și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la 650 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
3: Moldovenii joacă bine, zi așa.
2: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La 650 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
1: Publicitate.
4: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Japonia declară stare de urgență în spațiul cibernetic după un val de atacuri informatice. Japonia se confruntă cu un val amplu de atacuri informatice după ce peste 20 de companii importante au raportat în ultimile săptămâni intruziuni în sistemele lor. Datele personale a zeci de milioane de clienți ar putea fi compromise, iar autoritățile vorbesc despre o stare de urgență în spațiul cibernetic. Atacurile au vizat organizații din mai multe domenii, de la transporturi și servicii comerciale până la spitale și instituții ale statului. Milioane de conturi ar putea fi compromise. Operatorul feroviar GR East a anunțat că aproximativ 1,67 milioane de adrese de e-mail din sistemul său de rezervări ar putea fi expuse în urma unui atac. Și serviciul de car sharing Times Car a avertizat că datele asociate cu aproximativ 6,6 milioane de conturi ar fi putut fi furate. Ultimii trei candidați la funcție de bașcan al Găgăuziei înregistrați. Ivana Coxal, Sergei Anastasov și Oleg Garizan au fost înregistrați de Consiliul Electoral Central al Autonomiei pentru alegerile din 15 noiembrie. Astfel, procedura de înregistrare a fost încheiată, iar în cursa electorală sunt înscriși toți cei 8 candidați. Ivana Coxal este fostă jurnalistă și deputată în Parlament, unde a reprezentat Partidul Socialiștilor în perioada 2019-2025. Anterior a deținut 2 mandate în Adunarea Populară a Găgăuziei. La actualul scrutin candidează independent. Sergei Anastasov este primarul municipiului Comrat din 2015. Și are experiență și în mediul de afaceri. Oleg Garizan este primarul satului Copceac, funcție pe care o deține în mai multe mandate începând din 1999. A fost deputat în Parlament în perioada 2009-2014 din partea Partidului Comuniștilor și a activat în structurile de reprezentare a administrației publice locale. Fondul de subvenționare a presei ar putea avea proceduri simplificate de aplicare. Redacțiile mici întâmpină dificultăți în pregătirea dosarelor pentru a solicita bani din Fondul pentru Subvenționarea Mass Media. De asemenea, reprezentanții presei consideră că perioadele acordate pentru realizarea proiectelor finanțate sunt prea scurte. Problemele au fost discutate în cadrul consultărilor publice privind modificarea legii care reglementează fondul. Participanții au propus simplificarea procedurilor de aplicare și raportare, precum și stabilirea unei formule clare și previzibile de finanțare. O altă propunere ar fi organizarea concursurilor astfel încât proiectele să fie demarate la începutul anului, nu la mijlocul lui. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Azi pot să mor fericit.

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: să mă clăiesc.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
2: Seara dă-i pe veselie, seara dă-i pe bucurie, seara dă-i cu DJ Nașu. DJ Nașu.

0: seara tăi pe veselie, seara tăi pe bucurie, seara tăi cu DJ Nașu.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: satul.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
2: Liber, liber.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: Hai că se termină! Hai cântă că eu îți pun pe mâine!
1: La mucea întâiască! La mucea!

0: totu-i da, o, șa, șa, șa.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

să-mi dau seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine iubirea mea cea mare?

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Acolo cometem cer, traiectoriile se încână, secunde prea puține, dar destule să rămână. Un foc ce arde grabă face soarele să pună, atunci când doi devine trei, chiar din prima lună.

nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.